0: Wani rahoto ya nuna cewa Sarata Obasani ya yanke shawarar zabar Krista daga yankin kudancin Kaduna a matsayin mataimakinsa a zaben 2027. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa matakin na nufin komawa tsarin daidaita addini a tikitin gwamna, sabanin abinda tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ya yi a 2019 lokacin da ya zaɓi Musulma a matsayin mataimakiyarsa. Sanata mai wakiltar Kano ta Tsakiya Rufai Hanga ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban kasa da ke Abuja, lamarin da ya kara rura wutar jita-jitar cewa yana shirin komawa jam'iyyar APC mai mulki tare da raba hanya da Rabiu Musa Kwankwaso. Rahoton ya nuna cewa mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Bala Jibril ne ya bayyana hakan a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook a ranar Lahadi. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MDC Peter Obi ya buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ajiye shugabancin kasa kafin zaɓen 2027. Ya ce ya bayar da wannan shawara ne saboda a cewarsa shugaban ya gaji kuma ba shi da ƙarfin da ake buƙata domin magance matsalolin tattalin arziki da rashin tsaro da ke addabar Najeriya. Peter Obi ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da aka yi da shi a shirin Sunday Politics na Channels TV a ƙarshen mako. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Farfesa Amufitan ya yi wa 'yan Najeriya alƙawari. Amufitan ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za a yi amfani da kuma za a ƙidaya ƙuri'unsu a babban zaɓen na shekarar 2027. Ya bayyana haka ne yayin wata ziyarar girmamawa da ya kai wa tsohon shugaban ƙasa Janar Abdusalam Abubakar mai rutaya a gidansa da ke Mina a jihar Neja, a cewar jaridar Punch.
1: An gaida 'yan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
2: Suma da la'an sarari mimicin shirin nan na maji magani daga nan BRC2 FM kan mita 94.6, sai kuma idan Allah ya kama da misalin karfe 9 na daren yau za a je mu dauke da wani sabon shirin. Kuma a daidai wannan lokacin ma za mu karkare wato shirin na Morning Express Zango na Turanci na farko. Yanzu kuma lokacin da za a sunduma cikin zangon gari ya waye, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 kan mita 94.6.

0: shiru daga taskar alfin sake sauraro ta wannan kafa a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta kiwo da kasuwancin dabbobi a jihar Bauchi karkashin ma'aikatar kiwo da kasuwancin dabbobi. A yau muna sauraron dalilin da ya sanya shiri Alpress ya shirya wa mawuta bitane kwararren da aka gayyato don ya tayyace tare da koyar da mawuta dabarun sarrafa nama tun daga zaɓar darbar yankawa har a kai ga cin namanta. Shi ne Dr. Salisu Abdullahi, shugaban sashen aikin gona da cigaban karkara na jami'ar Abubakar ta fara ɓalewa da ke Bauchi. Mun zanta da shi bayan kammala bitar kan ababen da ya fi mai da hankali a kansu a lokacin bitar.
1: Wannan ma'aikatan Alpress ta zaburar da su ne akan cewa akan sami korafe-korafe na cututtuka wanda akan same su daga cikin nama da ake ci, wanda kuma samun lafiyayyen nama hakkin ne wanda ya doro a kansu, sun da suna wanda suke hidimansa, suna wanda za su samar wa mutane nama wanda yake lafiyayye. Shi ne muka zo muka gwada musu kan cewa shi lafiyayyen nama yakan fara ne daga zaɓen dabban da za a yanka, sannan bayan an zaɓi dabban da za a yanka nama buƙata an kawo dabba za a yanka shi a ajiye shi na wasu kwanaki a lura da shi. Yana da kyau ma daga inda za a sai a tambaya shin an ba shi wani magani, saboda idan

0: Tunadallah mun dawo. Hannu ta ko? Ya kamata a ce mun sake nuna wani ko ko ya yi.
1: So eh alula din ka ko rabi a ce Muhammad gidan? Ita ma ta shigo ta faɗa mana ta bangaren amarya Aisha.
0: Daga sarauta shakata.